skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigeland 29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal, ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkortene smart da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner i året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis i hvert fall, på grunn av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 i året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart.

Kyrie. Mr. Kyrie Eleison. Jeg lurte på om denne låta har noe sånn religiøst over seg, men jeg har ikke egentlig studert det så gærlig, men Kyrie Eleison er jo noe som ofte da synges og framføres da under gudstjenester og ja, i sånne kirkelige sammenhenger. Kyrie, hva det er, fin låt da. Klokka den har blitt 8:08 denne torsdag 11. juni, og torsdag, ja, det er også Lichfredag. Og i morgen så er det altså helg, og som jeg nevnte tidligere, det braker løs med nok en festival allerede nå i morgen til helga. Da er det sommerfest på festningen med masse joviale artister. Hellbillies skal stå på scenen, DDE, Staysman, Carina Dahl, Beist, Trangfødsel, ja, alle dem skal dukke opp da på festningenområdet da i løpet av helga. Og som sagt, jeg har da festivalpass til festivalen, og det blir da en liten konkurranse i dag, en oversettelseskonkurranse som gir deg muligheten til å vinne festivalpass. Det får du høre sånn cirka 7:45 første gangen. Det begynner å bli ganske rolig sånn på trafikkfronten, men også på meldingsfronten ser jeg det tydelig at vi er inne i sommermodus. Har fått melding da fra Gudå, verdensmetropolen Gudå. Der er jeg maleren akkurat for øyeblikket, for han har en liten kåk som skal beises utvendig, og ifølge Yr så skal det gå bra i dag og i morgen. Ja, jeg tror værmessig så kan vi være heldige i dag. Dårlig med navnedagsrelatert musikk, nei, hva du sier, når Borgar, Bjørge og Bjørg har navnedag. Men så kommer da forslaget til maleren da, Åge med skin sola. Kanskje det har litt effekt på været. Ha en fin dag, sier maleren. Og så er Inger inne med en melding. Hei på deg, står det i meldingen. Siden Bjørg har navnedag i dag, så kan du jo spille musikk ifra Ingebjørg Brattland. Det synger i meldingen sin. Ja, men det var ikke et dårlig forslag. Altså, Ingebjørg er jo satt sammen av et guttenavn og et jentenavn. Inge og Bjørg. Funker det andre veien? Bjørg Inge? Kanskje ikke. Det er litt artig da, at navnet Ingebjørg består av både et guttenavn og et jentenavn. Men forslag, det er bra det. Jeg tror vi kan lure frem av Ingebjørg Brattland. Det blir sånn til en viss grad navnedagsrelatert musikk, det da. Her skal du få hennes versjon av I Call It Love. Eller som hun sier da, en kallar det kjærleik.

0: Nea Radio.
1: Ja, vi har et SMS-nummer du kan bruke for å komme i kontakt med oss her i lunsjredaksjonen. Så rett og slett bestille, sitte ved bordet og bestille som du er på mange restauranter i dag. Ingen barkode eller QR-kode har vi, men du kan sende en SMS til oss. Kodeord NEA og melding til 26114. For eksempel ønsker en god låt i løpet av sendingen, så skal jeg se om vi ikke klarer å finne frem den. Nå skal du få en god låt fra DDE. En låt vi ikke spiller så veldig mye, ikke alle har hørt den heller. Den handler om Opel. Opel Rekord heter den.

0: plass nummer 6. Plass nummer 6.
1: Sjetteplassen denne uka går til Frank Scott med låta si Birds of Paradise.

Du skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigeland 29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal, ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkorta smart da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner i året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis i hvert fall, på grunn av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 i året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart.

0: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja,
1: jeg
3: gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.